0: ケボン。
1: チーム4の伊豆田里奈です。
2: はい、チーム4の井上美です。
3: はい、なーちゃんこと岡田奈々です。
4: はい、さやこと川本さやです。
5: はい、チーム A の谷口めぐです。
6: はい、かよこと滝田かよ